Io sono un uomo di forma, mai mai fallato, ma le lato pesce le hot, hot and hot. E lo si hop hop, ole hot. Malo, malo, malo. Oh, io ho le vangole, fai fai fai fai malo si tino. Ya talwa ya no le makwaya usela la va ila kamo e mai a ya la le ni sita tu proklama fu le le bi un mazine e mawa le ta tu proklama ole flashback ya posi pisi fu e ya sa numero ta sine ve te mil te lo tu sanga wa ma vai e o me a kim ki ore ka ko ar se la yo e ai la ru wa ko ka ko fasi si la ngal nei e fasi si la tu ma tu ma ta to li tio foni fa ma mole o nei le ba ya so nei o nei le so ba ya so muli muli fa ma tu tu ya a fa yo na li tu tu ngina mai va la o ma si lu via po Jessica e ile no mera to lu lu fa o valu o no se lau to lu fa o valu o no se lau che o misi lo manu malo man tu fu tele fa ilonga SS o fa ilonga no mer tasi o tanga ta to lu fe le le la tonga male tu fu mai o si fa ilonga e mo mo gift box fo ye che o che we box to lu io e fa au le atili ai ko fa la kiki ai mo fu ma kamanga vali mala mala na o se tu lo pe fa ilonga enga enga kele o me di ka ku sur mati ye Lama misa mo o udi hulu a hoa ke me wane singa au peo enga enga vasoloa ka au peo a pepper rain a mea. Ia, na ngā, mo e mwai nga umai vali tingi lima mtingi vai, vali vali ima la fau. Ia, le nga tele mo pusa mea ai o isi vai nga na o whangu wenga. Ia, matua mai la tato li teofoni whamare mole. Alors je t'attends facile si langa facile tu le singa ore fu otra samoa Brisbane ale ainga samoa association north Brisbane sounding a lot to le fia tatu sounding a lot to fatasi ola fia le sanei ele aso to chutasi mil a folio no le fia fit reception bay community hall ile to atu sole lua remin terrace it reception bay Ole na wa sir fio tato si singa fu ole fa na twin ali aso tona ia so no uni ile afor valu ile tolu ile afiafi ile to atushi se la ulu lima Kimpi Road East Trev Pine ile Bind Rivers Back o fa enga uma va olo afi fa tau ile aso ia fa mole u tapunia ua tapunia o na manea tele manatu whaalia. Ia ale tatu Samoa Association North Brisbane. Ne le i lava ia le taape. O le ngongosina ma maua sanai. Io aile anga le alo le si fia fia wa alu wa matupe o le aso. Ai alu le si ainga le si tupe na maua. Ai tape na maile lato fabwe mo le lua aso. Ya olena ma nei olena lo fa lo mai wata pune uma tato fa lo loa fa le ainga ma oloa fi fata watu ole si la va ngale mana umia ya mola to uma e fi ofo ina la to tautua e a fo le le va no e no ma si tu pe mo wa e pe to toni ku so le volunteers ya ole fi tato fontanga ya ile aso lulu aso lusu fitu Oi, wa uma fo ila sia mea. Ah. Oh, aso du tene. Or vanga uma la na, wa uma. Pau tu langa le fa mana tu atu. O le tato fainga lotu tu fatasi. O le afeia le sa aso tu stasi me ili afreono le fiafi. Ina ili Deception Bay Community Hall. Ili Lua Raymond Terrace Deception Bay. Ia mal tato fua. Ole afam na twina ile asotonai aso no uni ile afar valu se pa ilu tulai tolu ile tua tusio se laudu olima Kimpi Road East Strathpine mantua e ese loten ese Strathpine Strathpine e pito mai lava I e umalo paur hio Strathpine no e edu ako e alu ol me vuele le loten playground e preka ungol me ya ole si vayanga ma nai al tatu fua
Ele te li sa vali se va pese mo sa upanga no sa vali lea. A mai lau a inga a vela uo. Ele na o se mafutanga fo. E mafai un tatu sava vali ma tatu ulima ia ile aso. Mantua tatu sa vali ia pe un fala uloa mai il fala utusi ia savia tama Elizabeth Fant. Ia ole fala utusi lea ia te tau un tatu awai u malava ile sa vali. Tu salava pele se fa la put patonga e te awai. Ia au le mea kaulia, ia o savali, ia o kakonga. So wai e tu i vewe langa o tamu inga fo i o whainga malo a Australia. Ia o si o tuli mtato tafou ma Samoa.

Fa malu atu tu se matatu a porkalame le asunga fua ele ole national ole one nation oi o mai la vel nei le tayao ia ole o sidi per tau mua tu unga ale one nation ole coalitions ole green ole national malelipa ole one nations Olo o fa so si si perunga olo tachi mai ia leisi fa paponga olo support la to ile one nations olo tachi ma di lusulim pasene a lusulim tesi ma di pasene si tanga mai le fa va ia so so so o ma lo tachi ma numero tachi temine olo lei pa le wa pa u a tu ilalo ile mai tau atu ia ile whamamaunga le lile nei o Roy Morgan ia ia le o whaiana suisu angapol survey ia I pati umma malo tele Australia pe ona ia ia le lea whaia le libro ia le whalaglo mai lua pasenen pa umai vai asun tse nei o le leipa ma le coalition support ia le upa umai lalo le tasi pasene le libro e lusu tasi pasene le isi swinga o iai o le national e lua pasene le upa uma iai I le tasi pasene a o le one nation o lo si si tia pea I ala tue langolongo ina lo ili si tanga I le tasi pasene le uta tia mai le lua su lima tesi male lima pasene Lana winga e ono yei suinga le whainga malo ole ua whaatua te te imai pe ua whaatua whaala mai tō tēlu tangata au si tālia I mea le leipa le whai nei ia ole nau umana whaalau loa tue o lawa te me wala aue o le atua o le atu tongi pea lau lafonga e o atu le tō supasene ole si vaenga le leipa o loa whai nei Ia o e miliona isi tangata le lalolangi Lea o le ama whai ona Awe awe no whasun whai Ia po awe no fu e saili malo mai ai I tu tunu o Australia ne O lea la watu tu fatasi Australia Ma lango lango le One Nation se Wa lava lea Wa lava lea Ioe E lea whai inga tangata Italia Ma kuriki na o mai asola Na o mai ma mai la to lotu Ai ole tō ango ka haka e whainga luenga. Le uta to vai ei, so se ku likia po se Italia. I o la tō na e whaia la tō whale whato anga, whala au anga. Ioe, e whaia la tō whato anga vine. Ele I o maima a mai ni whare vilawe na tu tupu. I la tō tunu uto tono au si Italia. Ai ole au Middle East. Ia pole atu alapi. Yo na to va ye ele nga tele o mai foi ma mai la to lotu to tonu nei e per fai mai poli in hands and it's got nothing to do with the religious people to tonu nga tangata e paulo fa no no nga le wo mai na lo no mai nei o fi feola I tau ma sa wa tangata la to tai tai na fai la to a ole vo o mai to no Australia ma mai e ma winga le ma fo fo ola zo lo ai Kere ke iara ponga ke mohe. Ale na, amosa temine I ale eute tātu tāia, wha mai Pauline Hansen. O saunisi umana le ua tāpena mai le leipa, po saunisi fuia le lawha ia, tamaftangpo na wedungo le lau lau tōwhare. Nā pepeloa, ta te musa kaukule upu ufao ngā hatwa whenea nei le mana. Ia, wha mai, ia, o mea umana I rumo le lau lau na o mea pepelo a mea na lau atu ele leipa e a pia se ese senga na o lato umana o mai esa ili manuia o le fwe fwa kwa uke ferele I mai ala au Samoa kwa lua ma passport Samoa piki passport Australia o Vietnam fanga ele si Samoa ai se ha haole le fwa lau doa mai nei Ua tapu ni umamba pankia kato se tasi o falta vale ina I zamo. Nongo yon ka vale nga ofa ngai ka mai o mai o e fani nga ruenga poni tupe. Aole vi fara uru mea ni tai au o nafinta pu e nei leo leo ni isi sa mo to lue nei Australia.
inga luenga fa wa taimi fa malo si taine sole sole ole se aru du maka go de ngol ayo solo mudi de mere aru ge ge mia matau tia kalu faisi ma go ori o vai mo sole fede le mai la vota mi ti sa mo to lu un passport piki nei Sydney tushfulau Australia pepelo Oi, oi, Vietnam, fatu put fabrave, ilesi fo yuso samo. Ayo ore aso so, oise aso, oise aso, ne po talatona nafi, pu e ye leo leo, ye ole waka oka maki, ye kangakala isamo. E mo watu ola hua, oto tono lwa adelele e New Zealand. Ayo o tangata sainga. Yo, ya kakong sa, ayo si mayer fafonga umaka ko pese lea. Ya, So, I'm going to go to the phone with someone.